ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

b'Imana bazomara iminsi barushe kubera iminyororo bapfunzwe bicirwe urwo gupfa, bamwe bazoba intabwa bicwe n'inzara mu mabohero y'umunuko. Ibi inshuti yanje byimirije kuba niturambira kuri iyi si dushobora kubibona, ariko tutarambye abadukomoka ko bazwo Imana ubwayo icivuga ntabwo kigenda ubusa, nubwo giteba impera n'imperuka kiregira gute kirashika. Nahawe kwitegura kugira ngo urugamba rwa nyuma aho Satani azohagurukira ubwoko bw'Imana akoresheje abitwa ba Kristo, akoresheje amashengero yaguye, akoresheje abantu bavuga yuko bakora ibitangaza Yesu, bazoba biyunze n'inkomezi z'amareta yo ku isi, bazohagurukira ubwoko bw'Imana gushikaho benshi azofatwa bagahinduka ubunywenywe, bagafungirwa mu mabohero bazira kwamamaza ukuri Yesu Kristo yashingiye intare n'isabatizo birimwo. Nahawe gufata uruhande rwawe, naho itegeko rusangi ryashinze igihe cyo kwica abitondera isabato, abansi babo rimwe na rimwe bazotanga iryo tegeko bagerageze kubica igihe cyagenywe kiterashika. Ariko nta n'umwe ashobora kurenga uburinzi bukomeye buri ku ruhande rw'umugoro.

0: Tabaquins.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.